tai kauhistumaan ei ole yhtä onkea, kun niin se on tauksia, että se tutkoo niin ei ainakin ei sitä on simotkaan tutsiin, mikä sitä on hauja liittyä tuo. Ai uiga hetskut maso do ude de che women ji have no fire prevention week ya gno ko ji sai ude de che high school have de che the dog and ji che have de ke gendo do ab magno dog and ji skut morgen ski nit wa wit morgen dog ya ha ya dan ge sit de tak de ji na nag stag no ski ha ga ji sko de ji ga de na ko ai ha we yo ga to stage gan na ko ai ji ji di to tell ji gan ji ja u de u tab ji do ge u de she women ji fire department gan de kan wash so gun chai gan de ai ap si si chets good master ji gan yo kan do ab ma do gan na ko is ai wa we tum ji ga and gan as it stay tak ji gan he ji ji na nagat stay gan he ega ji ji wash bich ga ji squad ji ga de ke ai ha de dihtaik ken de waska igenskia okay agagnu pasaga dum smaska jgo edito dagno ko aina nakon dihtau chwit sitem higia